kuti vanoda papa nemikunda chose ende kana makuva china vana nechindu takure kumwami mabola anga